0: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: صدق الله العظيم.
2: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
3: Program kule sente. Ye program ye ye byenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa y'abaffe abafunye sente bo bayiseewa kula sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 10 y'omwezi okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kula sente.
4: Kula sente. Kula sente.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku mukutu gwa 10 katonyeze mwenda ekula ly'omuntu wa bulijjo. Radio kutekera fungiza tukole ayengedde. Ekibuuzo kiri nti wamaze dda okufuna tiketi yo.
6: Tiketi ekuli mu ngalo. Omanyi yo bwe batunagifuna weri.
5: Omaze ofuna tiketi yo.
6: Kye kibuuzo.
5: That is the question.

0: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير
1: كاري أموريت أيونو كالونجي نياي نابا زد بام زالة ba muzala ayolosi ayolosi mumbulire nyizo kuba sibawulira nemwe mumpulira dala dala ayolosi kakati baina kulani competitions final weekend njagala eliyo omuzadde bambi atayina busobozi nga yandi agadde okuweerera babeereko ngaabo era buli wawulira emyaka weegityo nga gisoma n'amaziga gaagala okumuvaamu mulimu abatayina baana mulimu abazadde omukyala nga yayagala eyo ddiini omwami n'agaana mulimu abaami nga bayagala ddiini ku sayidi eyo abaana basoma bibiri omukyala n'agaana waliwo ensonga z'olaba naye Allah yasalawo mu byonna bye twakaogera byonna bye twogere ne bye tunaayogera Allah yasalawo abaana bano njagala tubazeemu amaanyi tusaddaake fa tuli bantu bakulu wakati emitwe gyaffe okudda nti kwata oyinza omumalawo ebiri oba esatu emyaka gy'okwetaano bano abaana tubasiime nze naawe ampuliriza njagala tusiime bano abaana ku fayino ku wiikendi njagala

0: Allah mpa mumu.
1: Wakati mukusaddaka tusimiba na abaana ku 07 06 74 nkaga 07 06 74 60 70 eri mu manya ga Pearl of Africa Radio 07 06 74 60 70 eri mu manya ga Pearl of Africa Radio Eliyo muzadde awulira abaana be bati nga basoma abambi n'akaba n'amaziga ng'agamba Mungu singa abadde wange saba Allah nga w'osaddaaka Mungu ajja mukuwa Mungu ajja mukuwa ate nno bino tebiriiko sente nti bonnabawulira abaana babagagga tembalaba nga luusi n'empale ajja erimu ekituli naye nga future yentangaavu Allahu akbar nga future gwe noonya abaana abasomi baseeka abasomye mubawulira kuno Njagala ufunze imamu cheyune wolio musanzo omugambe embulirako kujenvuddewo olabo bayali mugagge wawe nonya imamu kasozi banonyo bagambi nonya ba sheikh mugendero babuze nsoma yabwe nonya ba sheikh buruhani kitu babuze nonya ba seka salimu boso babuze banonyo bagambe nsoma yamwe banange yali echa batono nya bajjo kugamba tata wange yali aine motoka 10 mukikomera batono okitegedde batono Naye kwerwa nako bazadde bye babasabiranga ko kudduwa. Basaddakanga ne basaba. Omuzadde olinda ki? Omuzadde olinda ki? Kakati nno. Njagala olire ku mwana ono. Owobuwala.
2: Uzu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برغم الوكيبة لمن يزال الوكيبة بكر زبرونج Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tuwezo chitiwa Allah Azza wa Jal. Atukumi na te. Nga tuchali badamu. Kufali tuwasimba kuwela anti tulabagana. Nukuli ziganya. Monsonga zineze chitiwa. Zatura Allah Azza wa Jal. Atikimu baraka. Ila tulungamina zo. Ila lungamina zara dumanji. Jalla wa ala. Innahu waliyu thalika. Walqadiru alayhi. Ya. Darsa feyagwa. Tuwala bubujulizi. Obwesimba. Okufumu Qur'ani ya chitiwa. Obulaga. Kwa nabi Allah biyatuma tiyabatuma na busilamu tuwali dini nara yona wallahi ila Qur'an ya chitiwa badnanti Qur'an ya chitiwa nyo abasilamu Qur'an ya chitiwa irambi kabuli nsonga yona Allah azza wa jalla taina nabiye na guyatuma wadombaka guyatuma okuja kunga ya mutuma na dini busilamu dasofi ya kwa talaba nche dini ni ya chitiwa yali dini ya nabi Nuhu Allah jiye mutuma nayo ya dini ya nabi Ibrahim na Ismail Allah jiye batuma nayo ya dini ya nabi Yaqub na Ishaq Allah jiye batuma nayo ya dini ya nabi Musa alayhi salatu wassalam Allah jiye mutuma nayo era ne wechityo e dini yenyo al-islamu dinu Isa ya dini ya nabi Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam era Allah azza jalla ya gamba ngayugira ku islamu bwe tabaraka wa ta'ala Allah ya gamba musuatu Ali Imran aya musuatu Ali Imran aya ya tanu mubili aya zino zikona ko mugende na muzirabe hatta ainamu oba ingiri ya yenkinyere oba nachi oba si musilamu ngayagalo aya zino asolo gena na zeke nenyabulu onji ngazo gila kunsongenu Allah ya gamba tifalama ahasa Isa minhumul kufra Nabi Isa alayhi salatu wassalam bamalo okkakasa nawulira muli naalaba obukafiri bwabwe abaddu be yakowoola naalaba tyabasa abantu bano balabika balemedde kasa yategera obukafiri bwabwe falamma ahassa bamalo okulaba muli naawulira nti abantu bano abantu balemedde ku bukafiri qala naagamba bana abamukiza basuhaba be abakiriza Allah tabaraka taala bagamati man ansari ila Allah ani agena ko ile mutasa wange okutasa dini ya Allah tabaraka taala ili Allah azza wa jalla ani mumwe omutasa wange ebya bigamba bano abamukiriza basuhaba be vanga roku nokutegera nokumanya bali bako wola nti baganye bale medde kubukafiri nokujebera Allah tabaraka taala agamba basuhaba be tibannange ensonga weziri Zili nyikanda guna ye Man ansari ila Allah Ani mumwe omutasa wangiri Allah tabaraka wa ta'ala makulu Ani agenda okutasa dini ya Allah tabaraka wa ta'ala Okujiko lirako Oko ula jeri Okujikuma Ani Kale lihawariyon Basuhaba wiba mugamati Nahnu ansaru Allah Fetu gendo kuwela batasa ba Allah tabaraka wa ta'ala makulu Aba gendo okutasa dini ya Allah tabaraka wa ta'ala Amanna billah tukiriza Allah tabaraka wa ta'ala tia sizwa ikambutufu tia sizwa mbutufu kuja kwa Allah tabaraka wa ta'ala washhade katinawe kakasa gwe Isa kakasa bi anna muslimun timazimadala fetu liba silam ama kulu Nabi Isa alayhi salam ya kule liba silam Nabi Isa alayhi salatu wa salam ya kule liba silam Elaba sahaba be abayigiri zwabi alhawariyuna bari basilam elaba akola eri busilam elaba mugamba akakase ntidala bobachi basilam washhad kakasa bi anna muslimun tumazima dalafi tulibachi tulibasilam kati dini ya Nabi Isa ubaita Yesu Nabi Isa Ibn Maryam alayhi salatu wa salam yali muslim tabi ya kumu katulichi tabi ya kumu kulistayu tabi ya kumu rokole tabi ya kani wallahi yali muslim ati wali ubujulizi wona ubitabo byonna hatti bitabo byabwe bino byonna vonyo lokwe ati babi kyusa kyusa ne ba biingiza mwe bitalimu ne babiyonona era waddenga babiyonona na byonona ne babi kyusa kyusa tewali ukanyidi kalaganti yali muddini zibasinza oba muddini zibasinza mu Allah tabaraka taala la okujja ku bisambu obulambika الدين نبي عيسى يلي كويري وإلى الله يموت منك يموت من أبو سلام فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون سورة آل عمران آيات عن مبين أبو سلام أبو استيوى دين يوسف يدين النبي يوسف عليه الصلاة والسلام يديني يا النبي يوسف عليه الصلاة والسلام أبو السلام يديني يا النبي يوسف عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يا جامب تبارك وتعالى قاموا قلكم قاموا قلكم السلام وين أقامتي إيه نبي يوسف أقامتي ربي قد آتيتني من الملك ربي قد آتيتني من الملك أي الله عز وجل وانبع obufuzi nebiranga nze mufuzi we misiri nze mfuga banyolo kuperezo bya nabi yaita mna cho hakaga kalega mati ai Allah tabaraka taala wampo bukulembeze nompo obufuzi wa allamtani min ta'wil al ahadith nonjigizo kuvunula ndoto ne elimu endala yonna nojinjigiriza fatira samawati wal ard go tandika wo kutonde guru nese ai Allah tabaraka taala anta waliyi fi dunya wal akhirah ay Allah tabaraka taala gwe mukumi wange gwe mukama wange gwe musinzibwa wange yeka fi dunya kusiku no wal akhirah ne kunkomerero gatimidi masogo tawaffani musliman ay Allah nzijurura zijamuno musinge bangali angiriweddeko ngandi muslimu tawaffani musliman nzita njijambula mbwenseno ngandi muslimu ajemru kugida matekago wa alhiqni bis salihin usinka nabalongofu mu banabbi nababaka nabalongofu bonna swatu yusuf aya ya 10 mwemu ojagendo jira bidambika bulungi nyo edini ya nabi yusuf yali dini chi wal islam dini sulaiman alayhi salatu wassalam usiam ye dini ya nabi sulaiman alayhi salatu wassalam qala taala الله يجمع عز وجل يقول لك السلام وي تبارك وتعالى أقام تقالت أي بالقيس مجوكرا مبسيرا بي والو مجالا كويني يالي كويني قواري بسينزا السبع ميماني ابن نبي سليمان أبي تيجي لنتي نقص وبيري بمجال ورنج بقرآن يجتيب وكتي أبو وانيكي لبروة وانيكي لبروة ليو مجالا بروة متوكاكو أتوزا أبان توبي ama jege nachi bagamati innahu min sulaiman innahu min sulaiman ebaluwa nevudde wani wa sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ereta ndikega mati bismillahir rahmanir rahim getan kana linya ya Allah tabaraka taala ebaluwa gamache apa ngabategeza ati alla ta'alu alayya kemunne kuluntaliza ko mujje wano wa atuni muslimin era mujje nga muslimu tumwe kunutaliza kudini ya Allah tabaraka wa ta'ala wadubuta bila wa silam wa atuni muslimin mujiwa na ungamuli wa silam ebiari wona chiwa haka dha ya jato kutuka wa nabi sulaiman kati akhiran ezo aya jiri aya makubi ya sanu na sato muhimu kati akhiran ebiari wo wa mchala agamati kalati agamati rabbi inni zolamtu nafsi mazimadara ayi Allah wange tabaraka wa ta'ala nili ya zamanyo muyo wange budi juni nili ya zamanya wa aslamtu ma sulaiman ila salam sunan nabi sulaiman lillahi rabbil alamin kulwa allah tabaraka taala mulizwe bitonde aya ana munya ojejira bangiri mwasongei wa islam dinu aljin almu'min abu sulaimu yedini ya majini ya maslam ama jinni ama kirze dini ya gobo sulaim kuba allah ya gatonda kusinza allah tabaraka taala ingafa abantu byatu tunadukusinza Allah tabaraka taala na majini bwega tubegali gayina kubera masilam businza Allah azza jalla muslim era Allah azza jalla agamba ngagogera ko alagamati gagamati wa anna minna almuslimun wa minna alqasitun faman aslama fa ulaika taharru rashada wa amma alqasitun fa kanu li jahannama hataba jinu rasulul jin ayyukum min ayyukum min ta alagamati gagamati wa anna minna almuslimun mazima dala mufa majini mulimu abasilamu nabagamati ngabo ola bebili eno mbantu mu byokusinza ne majini bebili mulimu abasilamu mulimu abakafiri mulimu abashiriki wa majini nga bashiri kugali yao mulimu abakafiri basi mulimu abasalafu mulimu abanabidi mulimu wahaka nabiyonna kaligaruga gamati wa anna minna almuslimun mazima dala tulimu fa basilamu mu majini wa minna alqasitun era tulimu na batali basilamu abajibu ila Allah tabaraka taala bakafiri abashiriki faman aslama gamati naye nasi damuka naddiri Allah tabaraka taala muslim fa ulaika taharru rashada abu Allah azabalu ngabizibatu kutiku betufu bagendo kwesima yawma alqiyama bibarunga mu wa amma alqasitun na ye abakafiri abagande ku kafiri abagande ku kafi nibata sinza Allah tabaraka taala fa kanu li jahannama hataba bibagendo kubira enkuzomuliro bibagendo kubira enkuzomuliro wala hawla wala quwwata illa billah سوى كتب الله تتاسى تبارك وتعالى الدين يا مجين يا مسلام دين بسلام دين بسلام سيكي للاجون الله أكبر قدك وديونا أتيتو جنة كوغيرا كون نبي محمد صلى الله عليه وسلم إيا سيمبا يونو كتب وانو بسلام تنبي الدين يو بسلام وينو الله تبارك وتعالى أجوغيرا كوش كوبا الله يسيبا نيو الدين يكبرا تي يينو كبير انتوف والله يبقى بيه ونيسا يتوجه كلام الدرس يجوكدك إن شاء الله جل وعلا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Skaidu make your hopski pabita teli you won't jigger tatolo. Get any flavor.

0: MTN Color Tunes zikomye wo nemi kisaminje joku wangula nyiga star emumo sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya Color Tune lio singo kwa gala urufuno mkisago kuwangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga wane kumilione anamu bili kumomo nga tuli wamo Color Tunes zafe tezile mesibwa MTN.
1: Mchala.
2: Mwanje dadi.
1: Ochimai itabana batu uso kuda kumasomero. Na isi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Nazi.
2: Rajite tusasula anga tukozesa momo.
1: Otio.
2: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya likozesa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
1: Wavuloli mchala mugezi nyo.
3: Chechoche njini. Wangu la school fees wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
4: MTN
3: momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
5: Obusiramu deni yetaaga okutegeerebwa okwekenneenya wamu n'okugitegeera kati yongera okutegeera eddiini yo ebyo by'otasobola kwekenneenya by'otasobola kumanya bye wali wategeera mu bukyamu ng'obuuza imam mu program Buza Imam. Ekuletedwa aba SH Family Hardware ewakisa okukuba erigenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur batunda buli kika kyabizimbisibwa ku bei rahisi osobola n'okugula nabo account n'otandika okuteekako sente paka bw'otandika okuzimba n'otuukiriza ekiruubirirwa kyo bali ku noti 754-74-54-4 noti 789-745-54-54.
6: Akadimika radio yowe kagwera yo.
7: Pal FM.
8: Ekula lyo muntu
7: wabo. Ekula lyo muntu wabo.
8: Owaye. Nayo ba mugambe. Naye kaneve mu mugambe. Ngamba gwe. Tukole nsobi okutuusa akalimiko n'okajja ku 1.7 Pal FM.
9: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه يبال أفهم جكم مسامبو كتو نجنزي مويندا كراليو منتو وابولي جو تواويلزا تسينزيري نواغولو أودي كامبالا kale tuli wano opposite newe Odi Kampala Premier School atenga side yenu tuli nayo House of Zaka jetusinzira mu kibanja cha Feno HP ne tuberanga tubawereza bandange tubebaza nnyo na ndala bantu bofe abakubira ku bannabwe ndi program iyo teka ko program Buza Imam bandange no chemukola nsaba Allah Rabbi abasasire era abayigirize eddini yetukolenga tukolera kubumanyi program Buza Imam Abdul Hamid Kizito Musenza ndage manyagange ndi ne mukaddo fe Imam Ahmad Suleimani Chewi ne tutambula na ye mpola wakadi bafa balunja abatuusa ko program eno beba SH Family Hardware no bano basange wakisobotu kaboti wakisogwe kwata bukwasi kubeligena ko headquarters za district opposite masijili nulu ebizimbi suba beila isatenga bibirunji nyo awe bisangibwa atendo mwana watu ekirungi ntihajaru na seronjo jya wabelira oddala ebya plumbing we biri mu bonji bobo twala cement munji bamukutwali ya ku side ya msumali taka mabati sengenge chain links mabati ya gabuli chikala nji ya bulichika byonna we biri atenge ekirungi bakukiriza okugula una bo account yoteke ko sente mpola paka nono otukiriza ekiroto cho nga bali wamu na ba speed plus nno bano baze kujuna muntu nadala musubuzi asubulira China oyinza okubeera nga bambi otawanye nnyo ne banonno bakuyamba ku bintu bingi nnyo ekisookera ddala bakulagirira aba suppliers abatuufu e China obutale w'ebbeeyi ya wansi ate nga bobanga tosobodde kufuna container number bakufunya bogenda okwegatta nabo batenno n'ebintu bibeera safe mu China baina warehouses nga EU n'embibu

0: chindo zamambi ayambiwe ngatanda baku kugenda maso atia okole nsobi aganti aina mukwano gwe bambi simu sinamu mwadi venti babadde bakwangana naye mulanda ni ya fudde naye kakati bamuwaddo bachia personi boku zi kabuli chimucho na yene bamuganti kakati gwe doctor gula suti ate bagambe suti eri kiba kitegeeza nti kuteekwa okubeerako eddekwa kubanga ya bbeeyi nga nengatto musaawa ebigenderako ngeri omuntu abadde ow'amaanyi kakati agamba nti era wano mukekereze nnyo kati sende nga za wano biba bigwera mu miliyoni nga 3.5 eza wano abuuza nti eyobeera adibuuze ekyokubiri kyo kikirizibwa agere nakyo mu maaso atya okusobya muwamagezi
1: nga bwogeye nti ali Bulaaya mu kibuga London mu kulaba okwange ndowooza yandibadde abuuza abasomesa beeyo wendaba ekyokubiri nabi yatugamba sallallahu alaihi wasallam tulatughalu fil kafan فإنه يسلب سريع يتغانا صلى الله عليه وسلم أكوزيسا أما سانداغي بي كوانغا كواكو ديبو داغا قواو مانغو حديثي مدي مو كتاب الجنائز أمور يامو غو كتابي چنمية شتو يجريزي بيكو داغانا نبيو كفا نما يتينو نايه kiri ekisoose kyanakubuuza basheikh
0: abeeyo
1: nabo wano abamukuba basheikh abakulu mwayirimu basobola omuyambako wallahu alam
0: olwokuba nti kakati nje seekawe nze namusomesa ndowooza inshaallah nze nja mudda muyirimu yange eyokukifuju kubanga
1: tewali buzibu
0: inshaallah naye nga tujja kwongera okugaziwa inshaallah betunabanga tuli fenna era njimamu ojja kunyongera okungaza nti singa abadde wange nandikoze ABCD then gwenja kudira ku simu tokifaako nkutegeeze nti esuuti eno eyinza okubanga tebagiseera nyogula bweti gye baseera oba okusinziira ku kyebanaaba twogedde kakati ono abuuza nti imaamu ndowooza balabika omanye kati ennaku zino abagenda okuwasa bannanga otuuka n'awaka nga bajeti zijjudde emmeeza wonna ngenda kuwasa njagala kino ngenda ki kati abuuza nti nabbi bamusonderako nga agenda okuwasa oba abantu bali ku bida akitegedde
1: sinawe nzijukira nga bamusondera sallallahu alaihi wasallam ate era n'okusondera tiwaliwo ekibeera bida sinawe nzijukira tibamusonderako naye ate sinawe nzijukira wali bujulizi bulaga nti okusondera ogenda okuwasa tekikirizibwa
0: omuntu okumuyambako
1: tekina buzibu bwe yali awasa mukyala we Safiya binti Huyayi omumbeja radiallahu anha waliwo omukolo gwe baakola Anas ibn Malik yali kalabalaba waago mukolo gwa mukama we niye anyumya nti baleeta ebyokulya nga mulimu entende emigaati n'otuzigo banaakoza akagaati fati nibakuŋŋaana nibasobola okuba nga babeera ku mukolo gw'omukulu sallallahu alaihi wasallam naye sinawe nzijukira nti ba tukuŋŋanye sente ez'okuyambako nabyo okuwasa sinawe nali nkirabye kiyinza okuba gye kiri naye sinawe nkimanyiko nze
0: naye abawarabu omanyi tebawaba bayithawe begendereza nnyo nenyalabako ebyo ebitongole era ebiyamba ku bantu abagenda okuwasa
1: bingi nnyo
0: olwokuba nti omukyala w'omuwarabu sibe newaffe wetutwala ennyanja n'amapaapaali
1: abiyite bisibyakusaaga era muzimu ku kisa zebanyumyaku Ibn Baz rahmatullahi alayhi jukire yali mufti omuvuka yajja n'amusaba amuyambeko amukwatizeeko mukuwasa nga talinaawo naye n'amugamba alindemu newaita ebbanga n'adda era nga talinafuna

0: yebade Ayatollah Kolosiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu sakadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.